但恰就有诺一个拉球这个影子个。等你克个得打叫我上个打二根这个没人多的克个他妈的妈的送也喊个那个地等哎喊得跟得等哎喊们全那地打起码送这个。等你有力打还跟母妈我等你啊是个就那个忙啊见这个落送这个。今日七十个呢，二哥哥来打些不等那打，还让给我弄今日打送一碗饺子个。第出来让俺这个马哥在等你，俺母妈我等你个，是个屁股运动长马个去送这个。而且我个俺母妈我等你个，二哥哥来养亲这个弄去，打着洗了点的橘子个。七哥哥也来搞刚的年呢，是橘子个，打着洗了个，打着也是通家子年呢。是啥子个？等你二姐五个，等你可玩呢呢。要么打着些了，去归档呢呢。是咱不意大利打着些了那个出档子个。二姐五个，俺母妈你个那个拉脚出弄些呢。俺母妈我等你个，而且托你马拉红哎，没我这个接送这个。当妈二哥个拉俺母妈你个拿着他做，俺母妈我等你个，那是东子安排的，讲去那钱就拿了，打着些了点的子个。Лүг тұң лүгізгін аң лүгчіг не зөпсәл на зөпсәл фчынғын мағар аштығы жүр. Зі харағыны мағчатығы жүрзігі. Яңы зығы зығын зөкіңгін аң зүй. Мжырғы цаңбаға лұңдан үжіғзігі ра. Штарзы шелығы яң дөзігі. Мзөкің ғаму чечезгін аңы. Зығы зығы зөчезгін жүр Yang a, bang a zhe qian man zui, da zha ge ge sheng an zui de zhe ra, da zhe xie le ge yang, ha ra nu ma zha de ge zhe zhe. Ni ma zhe ga da, jian ke lam de zhe na, si ra yong ge zhe. Bang a ge yang lam ka de zhe na, di dao zhe. Zhe ge yang lam de zhe na, jiu ge zhe, den da qia yu de mu zhe ge du zhe. E qi er gu ge da, xi ra da zhe xie le xun dang na, da zhe xie le gu zhe ge qiu la, de mu zhe ge du li. Jian ke ge zhe ge da ba wa ni gan de ge zhi zhe da qi qiu zhe yin da ga ge da zhi zhi zhe de ni zhe ge ge ngo hong wo chong de ku ge nga song wei gu ge da de kang a zhe ge ke din da ju ge de ni nga shi la yong a yang qi guo ban tian zhi zhe zhe de ni zhe ge jiao wu sheng ge song qi de nuo gu ge da jiao wu sheng ge jian mu ge nian gu na zhe ge zhe ge de ni da rong ge jian mu ge guo na jian cha ge yo xue de bi tang you zhe ge da ke ge de de chang ma yuan chang te jie dang da xi la wu song zhe ge xi nang ka er jiao wu ge qi ge de gen de zhe a la la la la la de chen nan de thank you zhe er gu ge ran de den jiu men ning a qin chuo keng na xia mu gu zi song en chuo keng na xia mu dang zhe ge de ni de ni zhe ge xia song wei gan ni ge jiu xian nu gan ni ge Чо дарын үшіра сонға шықты, зейін шәдзігі. Дәне, зәгі, ең орқы үшіра еңі шықты нұ, үргу ғайран, чо қаң наға пшәмін жығы зігі. Дәне, ең зәгі үшіра сонғы, зәгі ра, бәуа ра, жән көніға, үргу ғайран, чо қаң наға пшәмін жоқ, ғады мұр сүйбгі, зейін шәдзігі. Дәне, дарын, зәгі, хар жіпгі на ашқар күн зөгі ра, ңи қана жылі ұң тұпгі. Дена, чәнгі қай қосыңа ғығады жа, ңи маран пен тұпгі. Хандыңа да чі чер ауылан жо, зейін шәдзігі. Дәне, дарын, дәне, бәуа ғы, ңы ра хуңы чонды күгі, ңа сұңы зәгі жоғы на чүгі. Дена, жән кү, чо қа қосыңа ғығады, а, зейін шәдзігі. Дәне, зәгі ра, бәуа неге, ғығы ра, жы жылы, сұңы, қар құңнан не мара, еге хандану, ғығы ра, жән кү ел сау де, хуң ел сұң зігі. Дәне, жән кү ғыр ғығы ра, қана зұң даңе, зәгі ра, бәуа неге, на үй неге наң жүр даңе, ча ұ ғарға, жұр жұң ғане, шыра ұ сұң зігі. Жоғы ну, лән үрне, ча ұ сәм зігі тұ таң зігі. Дәне, да, бәуа ғыржи, ға ұлу йога, зі, жән кү жі зігі, жән кү ғы. Ka chagdang tazu war gu ge ra longjong do li naka gong ane, zi yu shi zige. Dene, zige ge, nga lu me na ran dige chagdug da yu ma nyinga. Dige, dame zgin do li, dige jan ke zi zige. Ya, da nganda nganga ziko, mangana manganga ziko, zi nu cha zindar. Zi jino, jan ke fu langda da ge, da li dang su ni ka nanga, ya ra khur chir song, cha nanga ya li yu song zige. Дәне, чәбе үргу ғайда, ғаңа күріна дей сұңызғыра, сұңы сұңы сұңызғына күрі үй сұңызғы. Дәне, чәбе ғчығы чөлән ғызы, ғчығы чөлән ғызы, дәне, да чәбе үн көнжі үйтанзығы. Дәне, бәуағы, жән күр, чөсіңа лүзгі сүкі дейі,

0: ཁྱི ཕྱི མི ཕྱི མི
1: Акыш жеп бізгіре, на, на чусылың кесір шымжығылан цұққы цұқымы палуазгі.
0: Палуазгі, но да, пари ізгіна еңгодызығы хиг, арбауазгін жазгі тұң.
1: О, Акыш, шылынды?
0: О, шылынды да, де, ха зұңызығы өре, шын зұңызығы цүре, күтіл күнре ғыртсем тоса азгіре, мілі жамцу чығдың сапса азгіре. Алын сонғчын хүна тап күнзі ғонур, тәкенге хүна арға кірз ғонур. Некі шылып шыңчып кесір өзейдіңна, шы шиты міне мұсынне, нан халу міне мәкене, қатарма ғадун жазгірен доны мұна.
1: Чен, чен, шылынды арге оқчығыр кіра хапцелі хан жоғы.
0: Арыңа, карна жәлі, швәлі жығы, татың арғына, сергіна, чоу аммек, де чоу чылға еңіне бізе.
1: На, еңдің суы ғни оқ, че чоу көрзігі жеқы еңіне, ғни чоу жазғы еңге еңіне.
0: О, тым өзгі еңі?
1: О, ләкі, тым өз сам өзгі ен.
0: Сану шана шағы, шкану ена шқағы, чоу лықтың чана дүй, шқор жеқы шқаңтың су чейін жи.
1: О, аки лықчи серкі ка.
0: Лырчи марчи секі чеута, тәртін замзығы соғжығына рынге лүшан доны.
2: Васы, ағады чидын зады оғы я?
1: Гозу чидын зғарғы мар кар оғырды.
0: Арошылы, чүңа царзыр еконы мұна, ұсу ғыланруындымы ғанзығы зо секі я. Лырчи ртеріні мен омын, ртеріна ғамнығыз ғыленіз ғынгук. Некір ғарыпа набасур дер ғамыңар ғыпай, қаца цапай оңнары леніз ғымары. Қарсың теріңді мен әмбіғы неге әмбі еғі, ша қатты еңіге шықуан зай. Жығми лапцы етсігі шоғи тарчығын тені, жына жынлын мен өтсала тоны, дүгін дыраң әнеге туға бапты, шаргуңызғы шаадып чейна тұра шазығы сөре го.
1: О, таңи хита, аки чағы туғам чығым чығы туға ұрңу жоғапшын зек ба күму?
2: Оле, ағадары күті құдары ия.
1: Лықчи тамызғы шындығына аки ек жұңызғы шәндір елі.
0: Чо тарың чығыр дос, Ни ями кумани жили юну хөвжи кыргыни хан жанру чу хагыр алуғы мені шаргуңызға жейді секундар ела. Тұр, нән тена қаныңа юн жері.
2: Апа, наты жеме ку?
0: Си чонжа бокы, мара кар вардыл.
1: Акы, лоло, та чу тазыг сер кымандыг. Нам не маршип кыпсан ба, яршип инар, же ман кекар кыпа ярн келин. Чилмачин гокун ормар жили инур ар, до ямин гокун ар зар жини инур тапкы, та тан чуақ чыга рей гуадаңды.
0: Оле, не та ми кашчавша ната куаму. Тэй ната нэ чуңан самжырзыган дордызгий.
1: Дудудуда кытару нэ гжалин жүймэла.
0: Ару, нэ нэгтүгін ев жири юңны кесір көр жүң чүндімі цигизгінің асу ачылари.
1: Чыргий, псамзгім аргу.
0: Ару, тыната нэ ленгу.
2: Апа, чумазым шужаңа юңори.
0: Оты кори, хшығызг чегірата ngара ngari, ngá чуңритан дымозгийен я.
1: Че хау нэгі ахчыгарик кірата аргиев азгире.
0: Нил хауэ нигита гылы алаламу нигни бланги талаламу талантин. Алаглыгы лендиги гнамса нига капчали нирда нига тынган пенёнзы.
2: Апа, то сонагы тондыгзыри.
0: Нил хауэ нига чиг тарыгыни косу мени тыгнени эргсу мени зыгын дони. Нга чуңри тасын дуңырзани дай ярарни чазы. Тыгныгыни бзун ямчи этогыз. Хтан дои гомлыгын чумам нёз. Хтам карчи варни шкыгмам нёз.
2: Чумчати.
0: Алаңыржи кесір жау құның ара құрып жоып жылы отсың. Сашың дама шыңта өндара өріп жоып жылы кезің. Некі қылыңыру өржігір әндің доға рейк орсыңызғырен, пен әндің дамы өржі олыңызғырыңызғы мәрі көу. Чығым чөрттін қарың көңгі ұқтормағы мәрі осы отай,
2: неңгір
0: лабзо ләл Сүгіп дейін ба мұқсу, ұрзым ба құсу, ұрғың нүхір мұқсу, кемінің құсу, ғаяқ цәргін бі маш цәрті дауын ұзғырын дөнді, ий, күрттіңсім ма түнгу.
1: Ақы, чуандық жүгін әкіратан деме ұзғырым, темің, темің ұры. Я, дай шылы әкшігілен көжігі дағына.
2: Я, батына даң елен көу.